за еклицу. Зато, кај ја шоу глас од њега да ја мамилје са зежлицу, алпи само затоа, кај ја бил так захерјен капелон, соха жандарми стално тукли, а улекли у пржун, ма ни било прав харачуена. Марио не би змуту воде. Од њега ни било нанкар користи, нанкар шкоде, од њега ни било неч. Ма кечо та забет. Он je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

17 dinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaserum.